Dette er Gjett året. Og denne gangen var året vi skulle frem til 1985. Dette er Gjett året på P8 Pop.